bi nga chérie di rewlé ñu robbi bi di def rek gënal ci jox bam ñu kamat na jëndu ñu ka fa gëre mako sax abakar.